Makailai kani mai gaye pane sake na mai le bere sano. Pulpulo tori era na bai ni tori sake na mai le bere sano. Pari bara kota manche ayo ke tang ya ayo malamato. Yari rama dalke yo zemano ke tang ya ayo malamato. Hai leko da sai mati gao ma basa ya gao da sai kalakota. Kali loga ba suni de hoi baba gao da sai kalakota. Urko barsa pani na parna le umarai ma bigirio dao. Kali loga ba sanu mai ro baba umarai ma bigirio dao. Din bari ko jin lai sa thi lai so di mero maya ko tare chau.